0: On tous un chèque, c'est ok.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Oh, je pense que j'ai fait des choses pas dégueu.
3: Juan egingo naizela, esatera, etorri naizona, eta zure negarrak ezin izango du, ez eralda. Uvo moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela, esatera, etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzu negar. Itotzen zurbiltzen zara, betirako agurra eldu denean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan, baina joan egingo naizela esatera etorri naizona, eta zure negarrak ezin izango du ez eralda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona.

zen zurbiltzen zara, betirako agurra heldu denean, damutzen naiz, joan egingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan, baina

0: Biltzen zara, betirako agurra, heldu denean, damutzen naiz. Joan ekingo naizela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzuetan. Joan ekingo naizela esatera, etorri naizona, eta zure negarrak ezin izango du.
1: Bienvenue sur www.gainsbarradio.com.
2: À Pigalle ayant chanté tout l'été, Désiré se trouva fort dépourvu quand sans habit se vit nuage.